0: 9.
1: Panevėžio energija šiemet atnaujins daugiau nei 4 km šilumos tiekimo vamzdynų. Darbai vyks skirtingose vietovėse, tarp jų ir Pažagėnų gyvenvietėje, kur bus rekonstruota apie kilometras tinklų. Įmonės generalinis direktorius Tomas Jukna pažymi, kad šie darbai leidžia mažinti energijos nuostolius ir užtikrinti patikimesnį paslaugų teikimą daugiau nei 63 tūkstančiams klientų. Skaičiuojama, kad atnaujinus vamzdynus per metus bus sutaupyta tiek šilumos, kiek jo sunaudoja 3 dideli daugiabučiai. Panevėžio rajono savivaldybė vėl kviečia moksleivius dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo programoje. 14-21 metų rajono jaunuoliai Liepą ir Rugpjūtį galės įgyti patirties ir pažinti darbo rinką. Programoje kviečiami dalyvauti ir Panevėžio rajono darbdaviai, įmonės, ūkininkai ar individualiai dirbantys asmenys. Už kiekvieną įdarbintą jaunuolį jiems kas mėnesį bus mokama kompensacija. Jaunimo ir darbdavių registracija jau vyksta ir tęsiasi iki birželio 9 dienos. Išsamesnė informacija bei dokumentų formos pateikiamos Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio socialinių reikalų specialistai susitiko su daugiabučių namų bendrijų pirmininkais. Susitikime aptarta socialinių paslaugų prieinamumas ir bendruomenių vaidmuo sprendžiant kasdienius gyventojų rūpesčius. Susitikimo metu pristatytos mieste teikiamos socialinės paslaugos, pagalba asmenims su negalia, pavėžėjimo organizavimas bei būsto pritaikymo galimybės. Dalyviai sutarė, kad glaudus institucijų ir bendruomenių bendradarbiavimas ne tik užtikrina kokybiškesnes paslaugas, bet ir padeda geriau pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms. Taip pat tikimasi, kad tokie susitikimai taps testiniai. Panevėžyje pristatytas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas skirtas žmonių su intelekto ar psichikos negalia perėjimui prie bendruomeninių paslaugų. Susitikime aptarta apsaugoto būsto, grupinio gyvenimo namų ir socialinių dirbtuvių veikla. Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybės socialinių reikalų skyriuje jau dirba 2 atvejo vadybos specialistai. Jie konsultuoja darbingo amžiaus asmenis dėl socialinių sveikatos priežiūros užimtumo bei teisinių paslaugų, koordinuoja pagalbos planus ir padeda mažinti artimųjų patiriamą naštą. Į Panevėžį sugrįžo 22-asis filmų festivalis Europos kinas ir dieną ir naktį, kuris iki vasaros pabaigos žiūrovus kvies į atsinaujinusį kino centrą Garsas, įsikūrusi Stasys Museum erdvėje. Šią savaitę festivalio programoje nemokami seansai ir diskusijos. Gegužės 27-ąją žiūrovų laukia Kanų kino festivalyje pristatyta čekų psichologinė drama Karavanas bei susitikimas su Čekijos ambasados atstovais. Gegužės 28-ąją minint nacionalinę vyrų dieną bus rodoma kroatų komedija 9-ame danguje, po jos vyks diskusija apie vyrų emocinę sveikatą su priklausomybių konsultantu Valdemaru Misevičiumi. Visi festivalių renginiai nemokami, vietų skaičius ribotas, todėl būtina iš ankstinė registracija.
0: Orai.
1: Šiandien bus maloniai šilta, temperatūra 19-24, arčiau jūros 13-18 laipsnių šilumos. Popiet kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose negausiai ir trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsiai pasieks 15-17 metrų per sekundę. Nuo antradienio plūstels vėsesni orai, temperatūra naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas stiprokas, vakarinių krypčių, rytojaus dieną kai kur gūsiai 18 metrų per sekundę.
0: Rytas su Gintare.
2: Put this emotion, waves of emotion.

0: Stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie esat kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir įprasta, nauja savaitė, naujas startas, kad ir koks oras bebūtų už lango, mes vis tiek šiek tiek po septintos sveikinamės, pradedam naują dieną kartu ir turėkim tą gerą laiką, gerą upą, puikų nusiteikimą ir mėgaukimės tuo, kad šiandien yra ne tik nauja savaitė, bet ir dar vienas žingsnis link vasaros. Lieka paskutinioji savaitė ir mes su jumis jau kitą pirmadienį galėsim džiaugtis tuo, kad pagaliau turim kalendornę, o gal ir oro prasme tą tikrą vasarą, kurios labai labai visada laukiam. Tai noriu palinkėti visiems gero ryto, skanios kavos, lengvos darbų pradžios ir mes su jumis susigirdėsim jau po keletos kūrinių, keliausim prie šios valandos rubrikų, bandysim įsivažiuoti šią dieną. Rytą pradėsim kartu su muzika, čia netrukus Madison Beer darbas, Home to Another One. Ir visiems prisijungiantiems, sakau dar kartą, primenu, kad mes laiką drauge leisim iki pat 12.

0: rytas su Gintare.
1: Gegužės 25-oji. Keturi faktai, kurie įrodo. Didžiausios idėjos dažniausiai prasideda nuo visiško nepasitikėjimo arba tikro absurdo. Pradėkime nuo kino ir didžiausios visų laikų rizikos. Šiandien visi žino žvaigždžių karus, tačiau būtent šią dieną 1977-aisiais įvyko pirmojo filmo premjera. Įdomiausia, kad pati kino studija buvo šventai įsitikinusi visišku žlugimu. Filmo niekas nenorėjo rodyti, premjeros dieną jį sutiko įsileisti vos 42 kino teatrai visoje Amerikoje. Šiandien tai pelningiausia popkultūros franšizė istorijoje, o tada viskas kabojo ant plauko. Keliaujame į 1961 metus ir kosminį blefą. JAV prezidentas Džonas Kennedy šią dieną garsiai pareiškė. Iki dešimtmečio pabaigos amerikiečiai išsilaipins mėnulyje. Skamba gražiai, bet yra viena detalė. Tuo metu JAV astronautai kosmose iš viso buvo praleidę vos 15 minučių. Tai buvo absoliuti avantiūra, kuri po 8 metų tapo realybe. Kitas faktas puikiai iliustruoja, kaip sunku priimti naujoves ir 1721 metais Bostono gydytojas viešai atliko pirmąjį skiepą nuo raupų. Kaip reagavo visuomenė? Įniršusi minė jo namų langą paleido bombą. Šiandien vakcinos yra išgelbėjusios daugiau gyvybių nei bet kuris kitas atradimas žmonijos istorijoje, o prieš 300 metų štai galėjai netekti namų. Dar pabaigai pamoka visiems, kurie pasiduoda per anksti. 2005 gegužės 25 čempionų lygos finalas Stambule. Po pirmojo kėlinio AC Milan triuškina Liverpool rezultatu 3-0. Dalis ir galių nusivylę palieka stadioną, o tie, kurie liko, pamatė, kaip rungtynės baigėsi 3-3 ir Liverpool po baudinių išplėšė istorinę taurę. Tai iki šiol yra vadinama didžiausiu sugrįžimu futbolo istorijoje.
2: Reklama. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
5: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsi prie atradimų.
0: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų brolerių šlaunelės tik 3,49. Viščienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė?
3: Taip, taip.
2: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
4: Radijo stotis Pulsas. Horoskopai.
5: Laikas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai ir pasižvalgykim po tos horoskopus, kokia gi diena žada žvaigždės, tai gyveno reikalai. Diena itin palanki skirti daugiau dėmesio namams, artimiesiems, pasidomėti protėviais, pasigilinti tai, ką jie jums suteikia ir kaip tai galima būtų geriausių būdų puoselėti. Bendraukite su tėvais, vaikais, stebėkite kylančias emocijas. Jautis. Pirmadienį ramiai, bet ryštingai imkite suplanuotų darbų. Palankus metas pagalvoti apie racionalesnius būdus uždirbti, bendraukite, derėkite, turėtų pavykti rasti abiems pusėms tinkančius sprendimus, jeigu veiksite ne iš galios pozicijo, pasitelkę intuiciją. Dviniai. Labai tinkamas laikas pasigilinti į save, į tas savybės, kurias paveldėjote, kurias atsinešate iš šeimos, galbūt rasti giluminės kylančių problemų priežastis ir pasidomėti, kaip jas spręsti. Vėžys. Pirmadienis jums labai palanki diena pagalvoti apie tai, kaip pateikti save pasauliui, stebėkite aplinkinių reakcijas, pajauskite savo poreikius. Daugumai jūsų prasideda laikotarpis prieš gimtadienį, tad pagalvokite, ką norėtumėte nuveikti artimiausią mėnesį. Liūtas. Nors norėsis daug duoti kitiems, tačiau neskubėkite aktyviai veikti, stebėkite pasaulį, jauskite situaciją ir reaguokite pagal aplinkybes daugiau intuityviai. Tinkamas laikas pamatyti vidinius baubus ir rasti būdus juos nukenksminti. Mergelė. Puikus laikas imtis darbų, rasti netikėtų naujų, inovatyvių, veiksmingų būdų, viešinti savo veiklą, parodyti jos naudą visuomeniai, paieškoti būdų, kaip padaryti ją palankesnę aplinkai, žemei ir vandenims. Svarstyklės. Diena palanki pamatyti pasaulį, savo aplinką, namus, darbą ir save iš platesnės perspektyvos, filosofiškai bei rasti būdą veikti iš tokios pozicijos, kelti profesinius tikslus, darbuotis, randant būdų efektyviai naudoti žemės resursus. Skorpionas. Tinkamas laikas pamatyti savo silpnasias vietas ir rasti geriausius būdus juos transformuoti į stiprybę. Pagalvokite, gal dėl to reikėtų kažko išmokti, galite pradėti didesnius projektus, netikėtumai neturėtų išmušti jūsų iš pusiausvyros. Šaulys. Šiandien partneriai pareikalaus iš jūsų daugiau dėmesio, negailėkite jo, pajauskite, ką jiems geriausio galite duoti, o kas trukdo, bendraukite, kalbėkite ir stebėkite. Labai palankus laikas pažinti save per kitus. Ožiragis. Itin palankus laikas pasirūpinti savo sveikata, kasdienės darbo aplinkybes padarant jums palankesnėmis ir sveikesnėmis. Galbūt sutvarkyti darbo ir poilsio režimą, galbūt aplinką atlaisvinti ją nuo užsigulėjusių nereikalingų daiktų. Vandenis. Visais aspektais inspiruojantis laikas, kai kils ne tik daug kūrybinių idėjų, bet ir bus palanku jas realizuoti, rasite reikalingus ryšius informaciją. Svarbu, kad jūsų netrikdytų tai, kad neužtenka vien kurti, dėl to taip pat reikia ir nuosekliai ramiai padirbėti. Na ir žuvis. Mėnulis vėžio ženkle leidžia gražiausių būdų skleistis jūsų kūrybinėms galioms, itin tinkamas laikas paieškoti inspiracijų šalies, giminės, šeimos tradicijose, pasisemti iš minties, pagalvoti, kaip galėtumėte panaudoti tai, ką iš jų paveldėjote savo veikloje.
1: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

aš sugrįžau. Atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau. Matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau,

0: 9.
1: Panevėžio energija šiemet atnaujins daugiau nei 4 km šilumos tiekimo vamzdynų. Darbai vyks skirtingose vietovėse, tarp jų ir Pažagienių gyvenvietėje, kur bus rekonstruota apie kilometras tinklų. Įmonės generalinis direktorius Tomas Jukna pažymi, kad šie darbai leidžia mažinti energijos nuostolius ir užtikrinti patikimesnį paslaugų teikimą daugiau nei 63 tūkstančiams klientų. Skaičiuojama, kad atnaujinus vamzdynus per metus bus sutaupyta tiek šilumos, kiek jo sunaudoja 3 dideli daugiabučiai. Panevėžio rajono savivaldybė vėl kviečia moksleivius dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo programoje. 14-21 metų rajono jaunuoliai Liepą ir Rugpjūtį galės įgyti patirties ir pažinti darbo rinką. Programoje kviečiami dalyvauti ir Panevėžio rajono darbdaviai, įmonės, ūkininkai ar individualiai dirbantys asmenys. Už kiekvieną įdarbintą jaunuolį jiems kas mėnesį bus mokama kompensacija. Jaunimo ir darbdavių registracija jau vyksta ir tęsiasi iki birželio 9 dienos. Išsamesnė informacija bei dokumentų formos pateikiamos Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio socialinių reikalų specialistai susitiko su daugiabučių namų bendrijų pirmininkais. Susitikime aptarta socialinių paslaugų prieinamumas ir bendruomenių vaidmuo sprendžiant kasdienius gyventojų rūpesčius. Susitikimo metu pristatytos mieste teikiamos socialinės paslaugos, pagalba asmenims su negalia, pavėžėjimo organizavimas bei būsto pritaikymo galimybės. Dalyviai sutarė, kad glaudus institucijų ir bendruomenių bendradarbiavimas ne tik užtikrina kokybiškesnes paslaugas, bet ir padeda geriau pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms. Taip pat tikimasi, kad tokie susitikimai taps testiniai. Panevėžyje pristatytas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas skirtas žmonių su intelekto ar psichikos negalia perėjimui prie bendruomeninių paslaugų. Susitikime aptarta apsaugoto būsto, grupinio gyvenimo namų ir socialinių dirbtuvių veikla. Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybės socialinių reikalų skyriuje jau dirba 2 atvejo vadybos specialistai. Jie konsultuoja darbingo amžiaus asmenis dėl socialinių sveikatos priežiūros užimtumo bei teisinių paslaugų, koordinuoja pagalbos planus ir padeda mažinti artimųjų patiriamą naštą. Į Panevėžį sugrįžo 22-asis filmų festivalis Europos kinas ir dieną ir naktį, kuris iki vasaros pabaigos žiūrovus kvies į atsinaujinusį kino centrą Garsas, įsikūrusi Stasys Museum erdvėje. Šią savaitę festivalio programoje nemokami seansai ir diskusijos. Gegužės 27-ąją žiūrovų laukia Kanų kino festivalyje pristatyta čekų psichologinė drama Karavanas bei susitikimas su Čekijos ambasados atstovais. Gegužės 28-ąją minint nacionalinę vyrų dieną bus rodoma kroatų komedija 9-ame danguje, po jos vyks diskusija apie vyrų emocinę sveikatą su priklausomybių konsultantu Valdemaru Misevičiumi. Visi festivalių renginiai nemokami, vietų skaičius ribotas, todėl būtina iš ankstinė registracija.
0: Orai.
1: Šiandien bus maloniai šilta, temperatūra 19-24, arčiau jūros 13-18 laipsnių šilumos. Popiet kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose negausiai ir trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsiai pasieks 15-17 metrų per sekundę. Nuo antradienio plūstels vėsesni orai, temperatūra naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas stiprokas vakarinių krypčių, rytojaus dieną kai kur gūsiai 18 metrų per sekundę.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Kelios minutės po aštuntos, tai reiškia, kad mes su jumis atkeliavome į antrąją ryto laidos valandą, kurioje galim būti kartu, galim leisti gerai laiką ir toliau mėgautis prasidėjusią savaitę, ateinančią vasarą. Aš manau, kad priežasčių džiaugti šiuo pirmadieniu mes tikrai visi galim atrasti ir jų turim. Labas, sakau dar kartą tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, labas tiems, kurie pas mus atkeliavę yra nuo pat septintos ir leidžia laiką kartu nuo pat ankstyvo ryto. Tai bandom tą likusį rytą, likusias keturias mūsų valandas paversti dar geresnėmis, dar pozityvesnėmis. Ir čia netrukus jūsų laukia ir šios valandos rubrikos, kurios tikrai nebejoju, kad padės įsivažiuoti į naują darbo savaitę.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.

0: visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Širdelių top 3.
0: Labas rytas. Pirmasis pirmadienio kavos padelis tikiu pas jūs garuoja, nu aš labai noriu pasidžiaugti, kad šiandien jūsų širdelių top trietukas iš tiesų yra nuostabus. Tai savaitgalį mūsų virtualiuose namuose pulsas.lt palikot labai daug širdelių, tai atrinkti šio ryto nugalėtojus buvo sunku, bet tikrai vienas malonumas. Ir mes pradėsim šį kartą nuo labai stilingo eksperimento. Projektas Cinderella nusprendėme ir metė iššūkį pačiam Billy Idolui ir sukūrė visiškai naują jo tamsiojo 80-ųjų megahito Eyes Without a Face versiją, kuri tikrai tikiu, kad jūsų tą pirmadienį pavers tokiu šiek tiek moderniai paslaptingu. Keliaujam pasiklausyti.

Metas tęsti jūsų top 3 tuką ir važiuojam toliau su švedų hito meistrais Jubel ir kūriniu Don't Kill My Vibe. Tai yra daina, kuri tokia savo šviese vasarišką energiją, manau, kad idealiai puikiai tinka, bet kokiam pirmadienio stresui. Tai jeigu dabar sėdit prie vairo, planuojat nerti darbus, būtinai garsinkit radio imtuvus.

Na, su kokia gidaina mes pirmąjį širdelių top trietuką užbaigsim. Tai čia paradas užsibaigė su visiškai tokiu šviežiu, lengvu ir elegantišku R&B talentu. Ravin Lenny su daina Love Me Not. Ir mes su šito kūriniu net nebejoju, kad pirmadienį tikrai puikiai pasitinkam.

štai toks buvo jūsų pirmasis širdelių top trejetukas šiandien. Jeigu norit, kad ir jūsų mylimi kūriniai skambėtų čia rytoj, tai nepamirškit užsukti į pulsas.lt ir atiduoti savo balsą. Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžio energija šiemet atnaujins daugiau nei 4 km šilumos tiekimo vamzdynų. Darbai vyks skirtingose vietovėse, tarp jų ir Pažagėnų gyvenvietėje, kur bus rekonstruota apie kilometras tinklų. Įmonės generalinis direktorius Tomas Jukna pažymi, kad šie darbai leidžia mažinti energijos nuostolius ir užtikrinti patikimesnį paslaugų teikimą daugiau nei 63 tūkstančiams klientų. Skaičiuojama, kad atnaujinus vamzdynus per metus bus sutaupyta tiek šilumos, kiek jo sunaudoja 3 dideli daugiabučiai. Panevėžio rajono savivaldybė vėl kviečia moksleivius dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo programoje. 14-21 metų rajono jaunuoliai Liepą ir Rugpjūtį galės įgyti patirties ir pažinti darbo rinką. Programoje kviečiami dalyvauti ir Panevėžio rajono darbdaviai, įmonės, ūkininkai ar individualiai dirbantys asmenys. Už kiekvieną įdarbintą jaunuolį jiems kas mėnesį bus mokama kompensacija. Jaunimo ir darbdavių registracija jau vyksta ir tęsiasi iki birželio 9 dienos. Išsamesnė informacija bei dokumentų formos pateikiamos Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio socialinių reikalų specialistai susitiko su daugiabučių namų bendrijų pirmininkais. Susitikime aptarta socialinių paslaugų prieinamumas ir bendruomenių vaidmuo sprendžiant kasdienius gyventojų rūpesčius. Susitikimo metu pristatytos mieste teikiamos socialinės paslaugos, pagalba asmenims su negalia, pavėžėjimo organizavimas bei būsto pritaikymo galimybės. Dalyviai sutarė, kad glaudus institucijų ir bendruomenių bendradarbiavimas ne tik užtikrina kokybiškesnes paslaugas, bet ir padeda geriau pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms. Taip pat tikimasi, kad tokie susitikimai taps testiniai. Panevėžyje pristatytas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas skirtas žmonių su intelekto ar psichikos negale perėjimui prie bendruomeninių paslaugų. Susitikime aptarta apsaugoto būsto, grupinio gyvenimo namų ir socialinių dirbtuvių veikla. Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybės socialinių reikalų skyriuje jau dirba 2 atvejo vadybos specialistai. Jie konsultuoja darbingo amžiaus asmenis dėl socialinių sveikatos priežiūros užimtumo bei teisinių paslaugų, koordinuoja pagalbos planus ir padeda mažinti artimųjų patiriamą naštą. Į Panevėžį sugrįžo 22-asis filmų festivalis Europos kinas ir dieną ir naktį, kuris iki vasaros pabaigos žiūrovus kvies į atsinaujinusį kino centrą Garsas, įsikūrusi Stasys Museum erdvėje. Šią savaitę festivalio programoje nemokami seansai ir diskusijos. Gegužės 27-ąją žiūrovų laukia Kanų kino festivalyje pristatyta čekų psichologinė drama Karavanas bei susitikimas su Čekijos ambasados atstovais. Gegužės 28-ąją minint nacionalinę vyrų dieną bus rodoma kroatų komedija 9-ame danguje, po jos vyks diskusija apie vyrų emocinę sveikatą su priklausomybių konsultantu Valdemaru Misevičiumi. Visi festivalių renginiai nemokami, vietų skaičius ribotas, todėl būtina iš ankstinė registracija.
0: Orai.
1: Šiandien bus maloniai šilta, temperatūra 19-24, arčiau jūros 13-18 laipsnių šilumos. Popiet kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose negausiai ir trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsiai pasieks 15-17 metrų per sekundę. Nuo antradienio plūstels vėsesni orai, temperatūra naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas stiprokas vakarinių krypčių, rytojaus dieną kai kur gūsiai 18 metrų per sekundę.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Sugrįžtu pas jūs. Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu ir labiausiai labas tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt. Jeigu jūsų rytas, jūsų diena tik dabar startavo, tikiuosi, kad laiką leidžiat gerai, esat puikiai nusiteikę, geros nuotaikos ir viskas šiandien vyksta taip, kaip turi vykti. Jeigu galvojat, kad šiandien kažkas nepagal planą, tai visada atsiminkim, kad šioje savaitėje mes turim dar likusią 6 dienas, per kurias tikrai galim viską pakeisti ir pakreipti visai kitą linkmę. Būkim ir toliau gerai nusiteikę, turėkim tą gerą laiką, gerą nuotaiką, puikūpą ir svarbiausia, kad darbas, kurį darot, jūs tikrai džiugintų. Tai, manau, labai didelį tą, ką daro mūsų nuotaikai, kai atsikeliam ryte. Pats laikas prisiminti ir tai, kad už keletos dienų prasidės ir vasara, paskutinysis pavasario savaitgalis čia jau netrukus. O šioje valandoje šiek tiek artimesni įvykiai, netrukus keliausim ir prie šios valandos muzikinių rubrikų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: asleep because my dreams are bursting at the seams. Reklama. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsiu prie atradėjų?

Kas yra tas antrasis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame po 2009 pačius pačiausius kūrinius, tai Lily Allen ir Not Fair.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į 2009-uosius, tai Daniel Merriweather, Red.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolėlių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1992 metais Čikagoje vieno viešbučio 26 aukšte po kilusio konflikto lifte buvo nušautas populiarios vaikinų grupės Boys to Men turo vadybininkas Khalilas Rountree. Per šį tragišką incidentą sužeidimų patyrė ir jo asistentas.

0: dieną. Muzikos istorijoje.
1: 2001 metais grupė Oasis gitaristas ir dainų autorius Noelas Gallagheris laimėjo teismo procesą prieš britų bulvarinį leidinį The Daily Mirror. Muzikantui buvo priteista kompensacija po to, kai laikraštis melagingai apkaltino jį melavus teisme per skyrybų procesą su buvusia žmona Meg Matthews.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Viena geriausių, viena linksmiausių valandų, nesvarbu turbūt, kokia yra, kuri yra darbo diena, ar pirmadienis, ar penktadienis, nes čia mes jau po truputėlį suprantam, kad vis labiau artėja pietų pertrauka, pirmadienį ypatingai yra svarbi atgauti jėgas, atsipūsti, pailsėti ir nežinau, kaip jūs elgiatės, kad kuo lengvesnė būtų ta darbo diena, ar jūs valandą skaičiuojat, ar jūs pertraukomis skaičiuojat tą darbo dieną, bet tikiuosi, kad tikrai turit kažkokį būdą, kuris jums padeda susitvarkyti su tuo, kad šiandien reikia į darbą. Tai mes šioje valandoje netrukus su jumis tikrai turėsim gerą laiką, daug įvairiausios veiklos, nebejoju, kad laikas tikrai greitai pralėks. Po keletos akimirko aš jau pas jūs sugrįšiu su pirmąja šios valandos rubrika.
0: Rytas su Gintare.

0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčianti madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalai jau jūsų dėmesiui ir čia pats metas man jūs kviesti apsilankyti 2019 metuose. Trys nuostabūs kūriniai iš to laikotarpio yra paruošti jums, jūsų ausims ir jūsų dėmesiui. Taigi pirmasis jų, tai Billie Eilish ir Bad Guy.

0: Laikas reklamai.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Su jumis radijos stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Sugrįžtu pas jūs ir labai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų pirmadienio ritmas jums jau jaučiasi, tai mes tikrai drąsiai galim prie antrojo širdelių top trijetuko keliauti. Ir čia šį kartą švelnus toks jaukus tonas ir viena ryškiausių šių dienų jaunosios kartos kūrėjų, Gracie Abrams su jautriu hitu Hit the Wall. Na ir nežinau, ar garsinsit radio imtuvus, ar ramiai pasiklausysit, bet jau galit taip pradėti daryti.

Toliau mes keliaujame kartu su tikra jėga, netremama Pink ir jos galingas įkvėpiantis hitas Trust Fall. Ši daina ir jos ritmas tiesiog yra sukurti tam, kad visi pirmadienio iššūkiai atrodytų gerokai lengviau įveikiami.

0: Štai toks buvo šitas širdelių top trietukas. Labai kviečiu jūs iš tikrųjų nelaukti rytojus, užsukit į pulsas.lt, spauskit širdeles, patys reguliuokit radio eterio bangas, gero ryto startą ir likit su pulsu.
1: Čia. Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti padėties po didelio masto duomenų nutekinimo. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina įstaigos vadovą trauktis iš pareigų, savo sprendimą jis žada pranešti po šio susitikimo. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria incidentą, kurio metu buvo pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų su žmonių asmens kodais iš nekilnojamojo turto registro. Teisėsaugos teigimu neteisėti prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, o naujienų portalas 15 min skelbia, kad prie sistemų prisijungta per migracijos departamento paskyras. Baltijos šalyse pasibaigė 3 savaitės trukusios NATO specialiųjų operacijų pajėgų pratybos liepsnojantis kalavijas 2026. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad gegužės 4-22 dienomis elitiniai sąjungininkų daliniai treniravosi reaguoti į konvencinio karo bei hibridinės grėsmes. Mokymuose naudoti įvairaus tipo dronai, kovinės valtys, sraigtasparniai, naikintuvai bei povandeninis laivas, o užduotis vykdytos remiantis Ukrainos karo pamokomis. Regiono administracinės teismas atsisakė priimti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skundą, kuriuo šis siekia panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti jos veiklą. Teismas gegužės 20 dieną konstatavo, kad toks ministrų kabineto pavedimas nelaikytinas viešuoju administravimu. Tarnyba taip pat prašė teismo panaikinti Žemės ūkio ministerijos pasirašytą sutartį su audito įmone Audifina. Nepriklausomi ekspertai iki birželio 1-osios turi vertinti tarnybos darbą, siekiant optimizuoti jos veiklą. Tarnybos vadovė Audronė Mikalauskienė skundo motyvų nekomentuoja, o ministerijos atstovai tikina, kad šis patikrinimas nėra susijęs su ketinimais atleisti įstaigos vadovę. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje rytoj lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Portalo politiko teigimu viešnagės metu jis susitiks su Baltijos šalių vadovais bei gynybos ir kosmoso eurokomisaru Andriumi Kubiliumi. Susitikime bus aptariamas bendrų gynybos pajėgumų stiprinimas, pasitelkiant Europos komisijos finansavimą. Praėjusią savaitę Utenos apskrityje ir kitose regionuose buvo skelbtas oro pavojus dėl įtariamų bepiločių orlaivių. Europos komisijos vadovė pabrėžė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už šiuos incidentus Baltijos šalyse. Marijampolės policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl stambaus sukčiavimo, kurio metu iš vyro buvo išvilioti 55 tūkstančiai eurų. Teisėsaugos duomenimis nukentėjusysis nurodė, kad prieš 2 metus internete užpildė skelbimą apie investicinės paslaugas. Netrukus su juo telefonu susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris įtikino marijampolietį investuoti netikroje internetinėje platformoje. Policijos departamentas įspėja gyventojus išlikti budriems ir nepasitikėti nepažįstamų asmenų siūlymais greitai užsidirbti internete.
0: Orai.
1: Šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šią nakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, šią nakt 6-11, rytojaus dieną 8-13 m per sekundę. Temperatūra šią nakt 7-12, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: stotis Pulsas.
1: Tikiu, kad tą gerą nuotaiką mes jau esam užsikūrę, turim tą galimybę pagaliau pamatyti šviesą tunelio gale ir suprasti, kad artėja visgi ta pietų pertrauka, tas pirmas pusdienis bus oficialiai uždarytas. Tai va tada mes ir baigsim mūsų laidą kartu prieš akį dar viena. Mūsų likusi paskutinioji laidos valanda. Tikiuosi, kad ir darbo valanda jums tikrai greitai pralėks. Keliaukim pasižiūrėti tai su kokiomis gi rubrikomis mes čia ją užbaigsim. Visą tai papasakosiu po keletos dainų.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very Spanish girl.

0: Labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
1: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
0: Tai prisijungsi prie atradimų.
2: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas. Grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Gintarės top 3.
7: Man pats laikas jums pristatyti ir savo į top 3 tuką. Tai kokios gyra tos 3 dainos, su kuriomis šiandien prasidėjo

Ir dar viena tikrai labai graži daina, su kuria mes mano top 3 ir užbaigiam šį kartą. Čia Florida ir labai linkiu visiems, kad taip ir būtų. Good feeling.

0: Tebūnie reklama.
1: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
2: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2004 metais pop karalienė Madonna buvo priversta atšaukti 3 planuotus pasirodymus Izraelyje. Tokį sprendimą dainininkė priėmė po to, kai teroristinės grupės viešai pagrasino nužudyti ją ir jos vaikus. Atlikėjos atstovai spaudai tuomet pabrėžė, kad iš polių taikinių ji tapo ne dėl to, kad praktikuoja judaizmo mistinę srovę kabalą, o todėl, kad radikalams jį simbolizuoja vakarų pasaulio kultūrą.

2024 metais daugiau nei 20 tūkstančių reperės Nicki Minaj gerbėjų Mančesteryje liko nusivylę, kai jos koncertas naujoje Co-op Life arenoje buvo atšauktas likus vos akimirkai iki pradžios. To priežastimi tapo netikėtas atlikėjo sulaikymas Amsterdamo Šipolio oro uoste. Nyderlandų pareigūnai Nicki Minaj laikinai suėmė įtarus lengvųjų narkotikų eksportu, tačiau skyrus 350 eurų baudą, jai buvo leista tęsti kelionę į Didžiąją Britaniją, deja į koncertą atlikėja laiku atvykti nebespėjo.

0: Viskas, mėlyjeji, mūsų laikas baigėsi. Man pats metas su jumis atsisveikinti. Linkiu dabar ne tik jau geros likusios dienos, ne tik lengvų darbų, ne tik to, kas jūsų laukia per pietų pertrauką, ar dirbsit, ar ilsėsitės, ar valgysit, ar tiesiog bandysit su kolegomis pabendrauti ir pasidalinti savaitgalio įspūdžiais, kad ir kokia jūsų kiekvieno skirtinga diena, linkiu, kad ji būtų pati geriausia. Nu, aš susigirdėti jūs kviečiu rytoj, šiek tiek po 7 ryte. Iki.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti padėties po didelio masto duomenų nutekinimo. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina įstaigos vadovą trauktis iš pareigų, savo sprendimą jis žada pranešti po šio susitikimo. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria incidentą, kurio metu buvo pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų su žmonių asmens kodais iš nekilnojamojo turto registro. Teisėsaugos teigimu neteisėti prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, o naujienų portalas 15 min skelbia, kad prie sistemų prisijungta per migracijos departamento paskyras. Baltijos šalyse pasibaigė 3 savaitės trukusios NATO specialiųjų operacijų pajėgų pratybos liepsnojantis kalavijas 2026. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad gegužės 4-22 dienomis elitiniai sąjungininkų daliniai treniravosi reaguoti į konvencinio karo bei hibridinės grėsmes. Mokymuose naudoti įvairaus tipo dronai, kovinės valtys, sraigtasparniai, naikintuvai bei povandeninis laivas, o užduotis vykdytos remiantis Ukrainos karo pamokomis. Regiono administracinės teismas atsisakė priimti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skundą, kuriuo šis siekia panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti jos veiklą. Teismas gegužės 20 dieną konstatavo, kad toks ministrų kabineto pavedimas nelaikytinas viešuoju administravimu. Tarnyba taip pat prašė teismą panaikinti Žemės ūkio ministerijos pasirašytą sutartį su audito įmone Audifina. Nepriklausomi ekspertai iki birželio 1-osios turi vertinti tarnybos darbą, siekiant optimizuoti jos veiklą. Tarnybos vadovė Audronė Mikalauskienė skundo motyvų nekomentuoja, o ministerijos atstovai tikina, kad šis patikrinimas nėra susijęs su ketinimais atleisti įstaigos vadovę. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje rytoj lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Portalo politiko teigimu viešnagės metu jis susitiks su Baltijos šalių vadovais bei gynybos ir kosmoso eurokomisaru Andriumi Kubiliumi. Susitikime bus aptariamas bendrų gynybos pajėgumų stiprinimas, pasitelkiant Europos komisijos finansavimą. Praėjusią savaitę Utenos apskrityje ir kitose regionuose buvo skelbtas oro pavojus dėl įtariamų bepiločių orlaivių. Europos komisijos vadovė pabrėžė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už šiuos incidentus Baltijos šalyse. Marijampolės policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl stambaus sukčiavimo, kurio metu iš vyro buvo išvilioti 55 tūkstančiai eurų. Teisėsaugos duomenimis nukentėjusysis nurodė, kad prieš 2 metus internete užpildė skelbimą apie investicinės paslaugas. Netrukus su juo telefonu susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris įtikino marijampolietį investuoti netikroje internetinėje platformoje. Policijos departamentas įspėja gyventojus išlikti budriems ir nepasitikėti nepažįstamų asmenų siūlymais greitai užsidirbti internete.
0: Orai.
1: Šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šią nakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, šią nakt 6-11, rytojaus dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 7-12, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklama.
1: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Radio stotis. Kultūra.

0: žinios.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti padėties po didelio masto duomenų nutekinimo. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina įstaigos vadovą trauktis iš pareigų, savo sprendimą jis žada pranešti po šio susitikimo. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria incidentą, kurio metu buvo pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų su žmonių asmens kodais iš nekilnojamojo turto registro. Teisėsaugos teigimu neteisėti prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, o naujienų portalas 15 min skelbia, kad prie sistemų prisijungta per migracijos departamento paskyras. Baltijos šalyse pasibaigė 3 savaites trukusios NATO specialiųjų operacijų pajėgų pratybos liepsnojantis kalavijas 2026. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad gegužės 4-22 dienomis elitiniai sąjungininkų daliniai treniravosi reaguoti į konvencinio karo bei hibridinės grėsmes. Mokymuose naudoti įvairaus tipo dronai, kovinės valtys, sraigtasparniai, naikintuvai bei povandeninis laivas, o užduotis vykdytos remiantis Ukrainos karo pamokomis. Regiono administracinės teismas atsisakė priimti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skundą, kuriuo šis siekia panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti jos veiklą. Teismas gegužės 20 dieną konstatavo, kad toks ministrų kabineto pavedimas nelaikytinas viešuoju administravimu. Tarnyba taip pat prašė teismo panaikinti Žemės ūkio ministerijos pasirašytą sutartį su audito įmone Audifina. Nepriklausomi ekspertai iki birželio 1-osios turi vertinti tarnybos darbą, siekiant optimizuoti jos veiklą. Tarnybos vadovė Audronė Mikalauskienė skundo motyvų nekomentuoja, o ministerijos atstovai tikina, kad šis patikrinimas nėra susijęs su ketinimais atleisti įstaigos vadovę. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje rytoj lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Portalo politiko teigimu viešnagės metu jis susitiks su Baltijos šalių vadovais bei gynybos ir kosmoso eurokomisaru Andriumi Kubiliumi. Susitikime bus aptariamas bendrų gynybos pajėgumų stiprinimas, pasitelkiant Europos komisijos finansavimą. Praėjusią savaitę Utenos apskrityje ir kitose regionuose buvo skelbtas oro pavojus dėl įtariamų bepiločių orlaivių. Europos komisijos vadovė pabrėžė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už šiuos incidentus Baltijos šalyse. Marijampolės policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl stambaus sukčiavimo, kurio metu iš vyro buvo išvilioti 55 tūkstančiai eurų. Teisėsaugos duomenimis nukentėjusysis nurodė, kad prieš 2 metus internete užpildė skelbimą apie investicinės paslaugas. Netrukus su juo telefonu susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris įtikino marijampolietį investuoti netikroje internetinėje platformoje. Policijos departamentas įspėja gyventojus išlikti budriems ir nepasitikėti nepažįstamų asmenų siūlymais greitai užsidirbti internete.
0: Orai.
1: Šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, šiąnakt 6-11, rytojaus dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Noriu tikėti, kad po pietų pertraukos sugrįžot gerai pailsėjęs, skaniai pavalgę. Tikiuosi, kad šiandien galvoje dar skrajoja ir prabėgusio savaitgalio įspūdžiai. Na, aš tai kaip ir sakiau praėjusią savaitę, tikrai nepraleisiu muziejų nakties Panevėžyje, tai ten ir sudalyvavau, tai mano didžiulė dalis tų įspūdžių yra būtent iš šios nakties. Na, o ateinantį savaitgalį irgi laukia ne ką prastesnės pramogos, todėl kad Panevėžyje startuoja. Susitikime penktadienį, mūsų panevėžietiška tradicija, tai nors dar penktadienį ir nesulauksime tos kalendorinės vasaros, šis festivalis jau startuos, kvies mus į miesto centrą, linksmintis, leisti laiką. Na, tai kaip ir šią savaitę tikrai turime ko laukti ir šiaip prieš akis jau paskutinė gegužės savaitė. Tai kažkaip ir liūdnai, ir linksmai tai skamba čia pat vasarą. Na, bet aš kiekvienais metais kartoju, kuo greičiau ta vasara prasideda, na, tuo greičiau ir baigsis. Tai o to tikrai nesinori. Tad kviečiu ir tą paskutinę gegužės savaitę pasimėgauti, sustoti, pasigrožėti tą pavasarišką gamtą, gal jau ir vasarišką galima sakyti. Ir štai taip gražiai pasitikti ateinantį birželį. Tai tiek, netrukus sugrįšiu pas jūs su rubrika Ši diena muzikos istorijoje ir pirmu taikymu aptarsime, kas šiandien švenčia savo gimtadienius.
2: Muzika, istorijos.

0: Reklama.
1: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Teisingos.
0: Greitos.
4: Aštrios.
0: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Čia.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
1: Kaip visat, pradedame nuo gimtadienių ir šiandien švenčia amerikiečių gitaristas grupės The Fray vokalistas Joe King. Šiandien jam sukanka 46 ir tai puiki proga pasiklausyti grupės The Fray 2005 metais pasirodžiusio hito How to Save a Life, kuris pateko į Amerikos top trejetuką.

balso eteryje girdėjote grupės The Fray darbą How to Save a Life. Šiandien grupės vokalistas, gitaristas Joe King švenčia savo 46-ąjį gimtadienį ir mes keliaujam toliau, nes šiandien savo gimimo dieną taip pat švenčia ir vokiečių roko grupės Scorpions narys Klaus Main. Šiandien jam sukanka 78 ir mes tą progą pasiklausysime vieno ryškiausių grupės darbų Wind of Change.

Eteryje baigė skambėti Scorpions darbas Wind of Change, kuris užkopė į 4 Amerikos topo poziciją ir šios dainos klausėmės, todėl, kad šiandien grupės narys Klaus Main švenčia savo 78-ąjį gimtadienį. Na, o 68-eri šiandien sukanka britų dainininkui, dainų autoriui ir muzikantui Paul Weller, kuris buvo grupių The Jam, Going Underground narys, bei sėkmingai vystė savo solo karjerą 95-aisiais su singlu The Changing Man didžiosios Britanijos tope, užėmė 7-ą vietą. Buvo apdovanotas Brit Awards statulėlėmis, 2 kartus pripažintas geriausių didžiosios Britanijos atlikėjų, o 2006-aisiais jam įteiktas prestižinis apdovanojimas už išskirtinį indėlį į muziką. Ir šią progą kviečiu pasiklausyti Paul Weller darbo You Do Something To.

0: Čia eteryje baigia skambėti šios dienos jubiliato Paul Weller darbas You Do Something To Me. Tai yra atlikėjas, kuris Brit Awards ceremonijoje yra pelnęs geriausio Britanijos atlikėjo vardą. Na, 2006-aisiais jam įteiktas prestižinis apdovanojimas už išskirtinį indėlį į muziką. Tai kol kas tiek svarbių. Gegužės 25-osios įvykių su šia rubrika sugrįšiu pas jūs jau kiek vėliau laidoje.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Laikas reklamai. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikrodumo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Radijo stotis Pulsas.
3: Muzikos naujienos.
4: Dabar kviesiu šiek tiek prisiminti savaitgalį, nes mes čia pasiklausysime būtent prabėgusio savaitgalio muzikinės premjeros, tai yra Saulės Kliošo naujausias darbas Tavo akys. Kaip sako grupės narys Laurynas Šarkinas, Tavo akys tai Saulės Kliošo klišė vaizduotei. Apie įsimylėjimą, viltį, daina kalba apie šiandieninį pasaulį, kuriame vis dažniau viską vertiname per madas, medijas, populiarumą ar patrauklų paviršių, vis rečiau žvelgdami į tikrąją esmę ir atspindi veidrodyje. Gyvendami ir skubėdami dideliu greičiu, dažnai žiūrime tik į viršelį. Tai apie tai yra Tavo akys ir čia eterėšis kuri.

0: Pulso eteryje baigė skambėti naujausia Saulės Kliošo daina Tavo akis. Na, vokalistė Justė Starinskaitė apie dainą sako, manau, kad kiekvienas žmogus pats nuspręs, ar tai linksma, ar liūdna daina. Man ji apie pažįstamą žmogų ir jo žvilgsnį, tokį, kurį pažįsti ir kuris kalba daugiau nei žodžiai. Iš akių gali matyti, kad žmogus tave myli, net jei to nesako. Arba atvirkščiai, žodžiai lyg saldus, bet meilės akise nėra. Man ši daina labai patinka, nuo širdžiai ją džiaugiuosi, išgyvenau labai daug nuostabių akimirkų ją kurdama, tad tikiuosi žmonės ją pamils taip pat. Na, tikrai, tavo akis yra tas kūrinys, kurį išgirdus iškart pasakytum, kad tai yra Saulės Kliošo braižas. Ir kaip sakė Laurynas Šarkinas, tai yra Saulės Kliošo klišė. Gerąją prasme.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
3: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: balsas.
1: Atspėk metus. Šiandien rubrikoje Atspėk metus amžinai maištaujanti, amžinai jauna Avril Lavigne ir jos darbas Complicated. Tad paspėliosime, kuriais metais pasirodė šis darbas. Ir įdomu tai, kad jis pasiekė antrą Amerikos topo poziciją ir tuo metu Avril Lavigne buvo vadinama anti-Britney simboliu, žodžiu visišką priešingybę tam popso blizgesiui. Na ir čia šiek tiek konteksto, kuris padės susigaudyti, kuriais metais pasirodė šis darbas, galbūt vieniems vieni užgirdus kūrinį labai lengva susiorientuoti, kitiems reikia kažkokio tai kažkokios papildomos informacijos, na pavyzdžiui, susijusios su kinu. Tais metais kino teatruose pasirodė Žiedų valdovo antroji dalis, Žiedų valdovas dvi tvirtovės. Tais pačiais metais pirmajame prezidento rinkimų ture favoritu tapo Valdas Adamkus, surinkęs 35,5%, antrojoje vietoje buvo Rolandas Paksas su 19%, na dėja antrajame ture jau kitais metais, jau kitų metų pradžioje visgi pergalę pelnė Paksas. Na ir tais pačiais metais Lietuvoje Mango išleido populiarųjį albumą Meilės liepsna. Tai vat tiek nemažai konteksto, galbūt jūs jau žinote, kuriais metais pasirodė Avril Lavigne darbas Complicated. Pasiklausykime jo.

0: Atspėk metus.
1: Čia rubrikoje Atspėk metus, kai tik nuskambėjo Avril Lavigne kūrinys Complicated ir metas atskleisti, kuriais metais jis pasirodė. Tais pačiais metais kino teatruose rodė antrąją Žiedų valdovo dalį, tais pačiais metais Lietuvoje vyko pirmasis prezidento rinkimų turas, kuriame į priekį įsiveržė Valdas Adamkus, antroje vietoje liko Rolandas Paksas, bet galų gale antrajame ture visgi laimėjo Paksas. Ir tais pačiais metais Mango išleido albumą Meilės liepsna. Tai štai tokie patys įvairiausi įvykiai iš politikos, iš muzikos, kurie mums padėjo, tikiuosi padėjo susigaudyti kuriais metais pasirodė Avril Lavigne darbas Complicated ir tai buvo 2002.

0: žinios.
1: Panevėžio energija šiemet atnaujins daugiau nei 4 km šilumos tiekimo vamzdynų. Darbai vyks skirtingose vietovėse, tarp jų ir Pažagienių gyvenvietėje, kur bus rekonstruota apie kilometras tinklų. Įmonės generalinis direktorius Tomas Jukna pažymi, kad šie darbai leidžia mažinti energijos nuostolius ir užtikrinti patikimesnį paslaugų teikimą daugiau nei 63 tūkstančiams klientų. Skaičiuojama, kad atnaujinus vamzdynus per metus bus sutaupyta tiek šilumos, kiek jo sunaudoja 3 dideli daugiabučiai. Panevėžio rajono savivaldybė vėl kviečia moksleivius dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo programoje. 14-21 metų rajono jaunuoliai Liepą ir Rugpjūtį galės įgyti patirties ir pažinti darbo rinką. Programoje kviečiami dalyvauti ir Panevėžio rajono darbdaviai, įmonės, ūkininkai ar individualiai dirbantys asmenys. Už kiekvieną įdarbintą jaunuolį jiems kas mėnesį bus mokama kompensacija. Jaunimo ir darbdavių registracija jau vyksta ir tęsiasi iki birželio 9 dienos. Išsamesnė informacija bei dokumentų formos pateikiamos Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje panrs.lt. Panevėžio socialinių reikalų specialistai susitiko su daugiabučių namų bendrijų pirmininkais. Susitikime aptarta socialinių paslaugų prieinamumas ir bendruomenių vaidmuo sprendžiant kasdienius gyventojų rūpesčius. Susitikimo metu pristatytos mieste teikiamos socialinės paslaugos, pagalba asmenims su negalia, pavėžėjimo organizavimas bei būsto pritaikymo galimybės. Dalyviai sutarė, kad glaudus institucijų ir bendruomenių bendradarbiavimas ne tik užtikrina kokybiškesnės paslaugas, bet ir padeda geriau pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms. Taip pat tikimasi, kad tokie susitikimai taps testiniai. Panevėžyje pristatytas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas skirtas žmonių su intelekto ar psichikos negalia perėjimui prie bendruomeninių paslaugų. Susitikime aptarta apsaugoto būsto, grupinio gyvenimo namų ir socialinių dirbtuvių veikla. Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybės socialinių reikalų skyriuje jau dirba 2 atvejo vadybos specialistai. Jie konsultuoja darbingo amžiaus asmenis dėl socialinių sveikatos priežiūros užimtumo bei teisinių paslaugų, koordinuoja pagalbos planus ir padeda mažinti artimųjų patiriamą naštą. Į Panevėžį sugrįžo 22-asis filmų festivalis Europos kinas ir dieną ir naktį, kuris iki vasaros pabaigos žiūrovus kvies į atsinaujinusį kino centrą Garsas, įsikūrusi Stasys Museum erdvėje. Šią savaitę festivalio programoje nemokami seansai ir diskusijos. Gegužės 27-ąją žiūrovų laukia Kanų kino festivalyje pristatyta čekų psichologinė drama Karavanas bei susitikimas su Čekijos ambasados atstovais. Gegužės 28-ąją minint nacionalinę vyrų dieną bus rodoma kroatų komedija 9-ame danguje, po jos vyks diskusija apie vyrų emocinę sveikatą su priklausomybių konsultantu Valdemaru Misevičiumi. Visi festivalių renginiai nemokami, vietų skaičius ribotas, todėl būtina iš ankstinė registracija.
0: Orai.
1: Šiandien bus maloniai šilta, temperatūra 19-24, arčiau jūros 13-18 laipsnių šilumos. Popiet kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose negausiai ir trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsiai pasieks 15-17 metrų per sekundę. Nuo antradienio plūstels vėsesni orai, temperatūra naktį 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas stiprokas vakarinių krypčių, rytojaus dieną kai kur gūsiai 18 metrų per sekundę.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Valio, valio, jau šią valandą mūsų laukia rubrika, kurioje išgirsime anglų ir italų kalbos mokytojos Aidos Lukoševičienės balsą. Jos smagias, šmaikščias pamokėles nersim į dainų tekstus. Labai smagu yra panagrinėti muziką šiuo aspektu. Ir tai ne tik padeda dar labiau pamilti muziką, kartais mylimas kūrinys gali tapti netgi ir atgrasus, visko būna. Na, bet kiekvieną pirmadienį aš šios uogos labai labai laukiu ir pirmadienis netokia jau sudėtinga diena, kai turime ko pasimėgauti, kai turime ko laukti. Tikiuosi, kad Aidos rubrikos laukiate ir jūs. Tai ji jau visai netrukus Pulso eteryje.
2: Čia Paulina. Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Laikas reklamai. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: išversk man dainą.
1: Hello, lovely people, lovely listeners of Pulsas. Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis ir vėl sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Mes ir vėl kalbėsime apie dainas, dainų tekstus ir juos nagrinėsime. Laikas italų kalbai. Ką tik nuūžė Eurovizija ir klausytojų nuotaikos aprimo, laikas skirti dėmesio ir gražiai italų kalbai. Daugelis iš jūsų turbūt pagalvosite, kad šią kalbą, ką be pasakytum, viskas bus gražu. Ir šiemet Eurovizijos finale dalyvavo italas Sal da Vinci, pasirinkęs tokį tikrai ypatingą pseudonimą. Leonardo da Vinci žinome visi, renesanso genijus, taip pat, manau, yra marketinginis triukas, tiesiog, kad lengviau prisimintų pavardę. Ir jo daina vadinasi Per sempre si, per amžius taip. Ši daina yra apie amžiną nostalgišką, naivę ir romantišką meilę, bei vyro ir moters sąjungą prieš dievą. Ar norite sužinoti, apie ką iš tikrųjų jis dainuoja? Panagrinėkime priedainį. Saremo io e te per sempre. Būsime tik tu ir aš visada. Legati per la vita. Sujungti visam gyvenimui. Che senza te non vale niente. Kuris be tavęs yra bevertis. Non ha senso vivere. Nėra prasmės gyventi. Con la mano sul petto. Su ranka ant krūtinės, io te lo prometo davanti a Dio. Aš tau pažadu prieš patį Dievą, saremo io e te, būsime tik aš ir tu, da qui sarà per sempre si. Nuo šiol visada bus

Daug žmonių manęs klausė, Aida, ar tau patiko ši daina? Nes kaip italų kalbos mokytoja turbūt turėčiau besąlygiškai mėgti viską, kas susijęs su Italija. Visgi, šiemet taip nenutiko. Lieku ištikima pernai metų stiliui ir atlikėjui Lucio Corsi, kurio daina Volevo essere un duro, norėjau būti kietas, labiau palietė sielos gelmes. Ji nespindėjo taip ryškiai, bet suvirpino jautrias stygas. Pagrindinė šios dainos mintis – norėčiau būti kietas ir stiprus, bet esu tik trapus žmogus. Štai kaip skamba eilutė. Volevo essere un duro – norėjau būti kietas. Che non li importa del futuro – kuriam ateitis nerūpi. Un robo – un lotatore di sumo. Kaip robotas, kaip sumo imtynininkas. Iš tikrųjų, pats Lucio yra toks lieknas vaikinas, smulkutis ir dainos frazė un lotatore di sumo, sumo imtynininkas skamba, iš tikrųjų, jokingai ir ironiškai. Būti jautriu, tai matyti pasaulį ryškiau. Ir, kaip pats Lucio yra pasakęs, patirti meilę stipriau. Dar panagrinėkime ir dainos priedainį, kurį jūs tikrai girdėjote ir galbūt dabar norėsite kartu padainuoti, jau žinodami, ką jis reiškia. Vivere la vita – gyventi gyvenimą. E un gioco da ragazzi – tai jaunuolių žaidimas. Me lo diceva mama ed io cadevo giù dagli alberi. Man taip sakydavo mama, kai aš krisdavau nuo medžių. Quanto è duro il mondo, koks yra kietas pasaulis, sunkus pasaulis, per quelli normali, tiems normaliems

0: kaimo gamtą, kurioje augo. Ir jis yra kaip priešprieša visai pop kultūrai. Labai įdomus faktas, kad Lucio Corsi su daina Volevo essere unduro, norėjo būti kietuolis, užėmė penktą vietą 25 metų Eurovizijoje. Sunku patikėti, lygiai tą pačią penktą vietą šiemet užėmė ir vestuvių entuziastas Sal da Vinci. Pasiklausykime ramios dainos Lucio Corsi, Volevo essere unduro ir padainuokime kartu frazę Vivere la vita, gyventi gyvenimą. Pasidžiaukime vasarą, kuri visai, visai ant nosies. Labai smagu būti su jumis. Čia buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. See you, bye bye.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Širdelių top 3. Sugrįžtų pas jūs su širdelių top trietuku. Be galo smagus, spalvingas, šiandien jis susidėliojo. Tai dar kartelį noriu padėkoti visiems, kurie nukeliavė į pulsas.lt dainoms tas širdeles sudovanoja. Na ir turime šiandien startą būtent su lietuvišku kūriniu, taip labai švelniai. Pradedam čia Daddy Was a Milkman kartu su Giedre. Viskas čia gerumu.
3: Viskas čia gerumu.

eteryje nuskambėjo jūsų širdelėmis apdovanotas kūrinys Daddy was a Milkman kartu su Giedre. Viskas čia gerumu. Tai jūs, mėly klausytojai, esat be galo geri, kad jiems kūriniams širdelės dovanojat. Nepatingit. Ir čia antrasis kūrinys, irgi tokia pozityvo bomba, The Cure, Friday, I'm in love. Nors ir pirmadienis galim padainuoti ir apie penktadienį.

atkeliavom jau iki paskutinio širdelių top 3 kūrinio, tai labai dėkoju tiems, kurie šiam kūriniui dovanojo širdeles, kuris čia netrukus nuskambės eteryje. Be galo graži daina, jau gal net ir senokai ją girdėjau, bet atsimenu, kad buvo savų laikų mano viena mėgstamiausių. Tai Jonas Blue ir Dakota, Fast Car.

0: Štai taip, be galo gražiai mes šiandien uždarom širdelių top 3, čia ką tik nuskambėjo Jonas Blue ir Dakota kūrinys Fast Car. Na, o šiandien širdelių top 3 taip pat skambėjo ir Daddy Was a Milkman ir Giedrės darbas Viskas čia gerumu, bei The Cure Friday, I'm in Love. Tai ačiū, kad mylit gerą muziką. Ir kad kūriniams dovanoja širdelės nukeliaviai pulsas.lt, tai nesustokit ir siūskit savo mylimą muziką į širdelių top 3.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Pulso eteryje Paulina.
0: Šiandienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso, na, kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, britų atlikėjui Harrison. Ir čia jis pasirinko tikrai nekokį slapyvardį, nes suvedus į Google Harrison išmes viską, tik ne jį. Ir iš pirmo karto, ir iš antro karto, ir bus labai sudėtinga rasti būtent šį, pavadinkime, kūrėją. Harrison. Jis neperseniausiai perdirbo tatų darbą All the Things She Said. Šis kūrinys laikomas jo viena sėkmingiausių interpretacijų. Na, o šį kartą jį įkvėpė The Veronicas kūrinys Untouched. Tai jo mes ir pasiklausysime.

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio. Čia britų kūrėjas Harrison, kurį, kaip ir minėjau, Google labai sudėtinga surasti, neįtin pasisekė jam pasivadinus tokiu slapyvardžiu. Jis perdirbinėja kūrinius, vienas sėkmingiausių jo perdirbinių, tai buvo tatų darbas All the Things She Said. Na ir dabar jis ėmėsi The Veronicas kūrinio Untouched, kurį mes ką tik girdėjome. Originalas pasirodė 2007 metais ir štai šiemet Harrison nusprendė šį darbą perdirbti.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau hitų.

Kažkaip netikėtai pažiūriu į laikrodį jau po trečios. Metas šiek tiek pailsėti, metas pasigarsinti radiją, nes jau čia pat tas paskutinis pirmadienio darbų spurtas. Tai noriu tikėti, kad tų darbų lieka nebe tiek jau ir daug ir mes jau po truputėlį galime sulėtinti dienos tempą. Na, aš visai netrukus sugrįšiu pas jus su rubrika Ši diena muzikos istorijoje. Dar laukia ir viena muzikinė premjera iš Lietuvos. Tai likite kartu, na, o aš dabar jums groju Justino Timberlake'o darbą What Goes Around Comes Around.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
2: Dar kartą šiandien neram į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Na ir dabar keliamės į 2001 gegužės 25-ąją. Tą dieną grupės Oasis narys Noelis Gallagheris laimėjo teismo procesą prieš britų bulvarinį leidinį The Daily Mirror, kuris apkaltino jį melavus teisme per skyrybų procesą su buvusia žmona Meg Matthews. Įdomiausia tai, kad oficialiai pora išsiskyrė dėl Noelio neištikimybės su spaudos atstovė Sarah McDonald. Tačiau procesui pasibaigus muzikantas prisipažino, kad iš tiesų žmonos niekada neišdavė, o kaltę dėl neištikimybės prisijėmė tik tam, kad pagreitintų varginantį teisinį procesą.

0: Dabar keliamės į 2004 gegužės 25-ąją, kai Madonna buvo priversta atšaukti 3 planuotus pasirodymus Izraelyje, gavus teroristinių grupuočių grasinimus nužudyti ją ir jos vaikus. Dainininkės atstovai pabrėžė, kad išpolių taikiniu ji tapo ne dėl savo praktikuojamos kabalos srovės, o dėl to, kad radikalams ji simbolizuoja vakarų pasaulio kultūrą.
1: Šiandieną mūsų

Na, o dabar 2024 gegužės 25 tądien daugiau nei 20 tūkstančių reperės Nicki Minaj gerbėjų Mančesteryje liko nusivylę, kai jos koncertas naujojoje Co-op Live arenoje buvo atšauktas likus vos akimirkai iki pradžios. Tuo priežastimi tapo netikėtas atlikėjo sulaikymas Amsterdamo oro uoste dėl įtarimų lengvųjų narkotikų eksportų. Niderlandų pareigūnai skyrė 350 eurų baudą, paleido Nicki Minaj tęsti kelionės, tačiau į koncertą atlikėja laiku atvykti jau nebespėjo.

0: Reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 eurai už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radio stotis. Dabar mūsų laukia muzikinė premjera iš Lietuvos. Jaunas atlikėjas, dainų autorius Jardy, už kurio slepiasi Jonas Liutkevičius, pristato naujausią kūrinį Sugrįšiu, kurį nekantrauju jums pristatyti. Na, o pats Jardy sako, kad visai neseniai baigė kompozicijos studijas, jos pripratino nuolat ieškoti naujų skambesių, emocijos, perteikimo būdų, idėjų, kurios muzikai suteiktų išskirtinumo. Jo šeimoje yra muzikuojama, tad jis užaugo su muzika, tačiau niekad negalvojo, kad eis tuo pačiu keliu. Na ir manau, tikrai pajusite, kad šis jaunas žmogus yra iš tiesų talentingas, tik išgirdė jų darbą. Sugrįšiu ir apie šią dainą jis pasakoja. Manau, dvejojimas savimi yra viena iš emocijų, su kuriomis susigyventi bandau daugiausiai. Svarbi dainos tema – žmonės padedantis įveikti abejones ir primenantis, kad situacijos gyvenime bei mes patys ne visada esam tokie, kokie atrodome iš arti. Tai, ką matai pats, tik viena perspektyva. Atsitraukti ir pamatyti tai iš toliau padeda artimiausi, mylimiausi, jiems šią dainą ir skiriu. Tai pasiklausykime eteryje Jardy. Sugrįšiu.

0: Girdėjote Jardi, Jono Liutkevičiaus naujausią darbą sugrįšiu, tikrai talentingas, jaunas lietuvių kūrėjas, žengiantis jau nebe pirmuosius žingsnius, iki tol jis buvo išleidęs kūrinius Baisu, Seven Day Trail, bei pernai netgi debiutinį mini albumą About Time. Tačiau būtent kūryba lietuvių kalba pasirodo po šiokios tokios pertraukos, tai tuo darbą sugrįšiu ir yra išskirtinės.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: pulsas.
1: Pirmadienio darbai nenumaldomai artėja prie pabaigos, visai čia pat 16 valanda ir aš kažkaip pagalvojau, ar yra kūrinių skirtų pirmadieniui. Ir taip, jų yra, tikrai ne visos dainos yra odės penktadieniui, šeštadieniui, sekmadieniui, bet pasirodo yra dainų ir skirtų pirmadieniui ir labai neblogų. Nors tikriausiai pasigilinus į tekstą, matytume, kad čia toli gražu, ne odė, nes visgi pirmadienis dažniausiai asocijuojasi su gana stresinė diena, sunkia diena, bet kūrinys puikus, tai yra The Bangles, Manic Monday.

0: žinios.
1: Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai Vilniuje rytoj susitiks su Europos komisijos vadove Ursula von der Leyen, aptarti padažnėjusių dronų incidentų. Prezidentūra pranešė, kad su komisijos pirmininke bus diskutuojama apie oro erdvės stebėsenos stiprinimą, antidroninių pajėgumų plėtrą bei ES paramą Baltijos šalių gynybai. Pastaruoju metu padažnėjus atveju, kai Baltijos valstybių teritorijas įskrenda be piločiai orlaviai su sprogmenimis, daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją ir Suomiją. Tiriant cigarečių kontrobandos atvejį, teisėsaugai sulaikius 13 pareigūnų ir pasieniečių, pareigūnų profesinės sąjungos iškėlė klausimą dėl premjerės Ingos Ruginienės ir vidaus reikalų ministro politinės atsakomybės. Profsąjungų teigimu, korupcijos priežastis glūdi sprendimų priėmėjų neveiklume ir nepakankamame srautinių įstaigų finansavime, o vien represinės priemonės sisteminės nusikalstamumo įtakos pasienyje neišspręs. Premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad valstybė prieš šią grėsmę veikia. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas ir pačios profsąjungos pažymi, kad šie sulaikymai rodo tarnybų gebėjimą identifikuoti korupciją savo pačių viduje. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą ir pristatytas į Vilniaus areštinę, šiandien patvirtino generalinė prokuratūra. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus įtariamąjį perduoti Lietuvai, jis lėktuvu pargabentas praėjusį penktadienį gegužės 22-ąją. Europos arešto orderį išdavusi Lietuva Antonovo perdavimo siekė po to, kai pernai gruodį jis kitą pavardę buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Gegužės 13 dieną Prancūzijos kasacinis teismas atmetė jo skundą ir galutinai leido išduoti nuteistąjį. Lietuvoje Antonovas ir kitas buvęs banko akcininkas Raimondas Baranauskas nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus, turto pasisavinimą ir išvaistimą padarant 100 milijonų eurų žalą Snorui ir jo kreditoriams. Teismas iš jų taip pat priteisė atlyginti 375 milijonų eurų žalą. Tikimasi, kad gyvai Lietuvoje esantis Antonovas galės dalyvauti apeliacinio teismo posėdžiuose, kurie prasidės birželio 29 dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia Seimui naują įstatymą ir pataisas, kuriomis siūloma per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Šia iniciatyva siekiama leisti žmonėms uždirbti iš savo lėšų ir suteikti naujų finansavimo galimybių šalies ūkiui bei sumažinti skolinimąsi iš užsienio. Pagal siūlymą gyventojai savanoriškai galėtų priskirti iki 2500 eurų specialiai sąskaitai, iš kurios lėšos būtų skolinamos ILTE valstybės, savivaldybių ir jų įmonių ilgalaikiams investiciniams projektams. Prezidentūros vertinimu su valstybės garantija įveiklinus bent pusės gyventojų indėlius, į šalies ekonomiką būtų galima įlieti virš 1 milijardo eurų papildomų investicijų. Lietuvos banko duomenimis šalies gyventojai ir įmonės indėliuose iš viso laiko 40 milijardų eurų, kurių didžioji dalis neduoda finansinės grąžos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl daugiau kaip 600 tūkstančių neteisėtai pasisavintų nekilnojamojo turto registro išrašų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl turėtų trauktis ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Parlamento vadovo teigimu tai yra įstaigos vadovo, o ne ministro atsakomybė. Nuo 2023 metų registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas šiandien pasitraukė iš pareigų, jį raginus premjerai ir ekonomikos ministrui. Laikinai įstaigai vadovaus Giedrius Sininas.
0: Orai.
1: Šiąnakt vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

Prasideda jau paskutinė laidos valanda, bet mes dar turime ką nuveikti. Tad kviečiu likti kartu ir net nebejoju, kad tie paskutiniai darbeliai, jeigu tokių dar turite, prabėgs tikrai greitai, lengvai, kai laiką leisite su pulsu. Na, o aš atradau čia vieną tokią senai girdėtą dainą. Tikiuosi, kad ir jums bus smagu ją prisiminti. Tai Rob Thomas, Lonely No More.

0: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 eurų už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Radio stotis. Pulsas.
3: Dabar keliaukime prie Vokietijos top 10 iš 2009. 10 pozicijoje Pink, Please Don't Leave Me.

0: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Šokio aikštelės legenda.
4: Pats metas į Pulso eterį įsileisti šiek tiek šokių muzikos, nes čia eteryje rubrika Šokių aikštelės legenda. Ir šiandien klausysimės 89-aisiais metais pasirodžiusio Belgijos grupės Technotronic darbo Pump Up the Jam. Ši daina, kaip ir daugelis to meto kūrinių, buvo vedina skandalų, todėl kad vokalinę dalį šiame kūrinyje atliko Yakit Kei, tikrasis vardas Manuela Camosi, tačiau produceriai nusprendė, kad būtent vaizdo klipui reikia modelio. Feli Killing atliko šį vaidmenį, žiopčiojo ir iš viso to, žinoma, turėjome skandalą. Na, bet tuo metu tikrai nieko tai nestebino. Tokia buvo ta muzikos industrija. Kūrinys buvo išskirtinis tuo, kad pateko į Billboard Hot 100 top 10.

0: Pulsas.
1: Mėly pulso klausytojai, štai ir atėjo metas mums atsisveikinti. Na, atsisveikinimui parinkau tokią labai jautrią, labai gražią Wonderwall dainą In April. Tai vat su tokiomis nuotaikomis aš keliauju namo. Ir jums linkiu smagios kelionės, svarbiausia smagaus šio pirmadienio vakaro. Na, o mes susitiksime rytoj, kaip visat, po pirmos. Tai čia eteryje dabar Wonderwall in April. Tai aš sakau jums iki.

0: žinios.
1: Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai Vilniuje rytoj susitiks su Europos komisijos vadove Ursula von der Leyen, aptarti padažnėjusių dronų incidentų. Prezidentūra pranešė, kad su komisijos pirmininke bus diskutuojama apie oro erdvės stebėsenos stiprinimą, antidroninių pajėgumų plėtrą bei ES paramą Baltijos šalių gynybai. Pastaruoju metu padažnėjus atveju, kai Baltijos valstybių teritorijas įskrenda bepiločiai orlaiviai su sprogmenimis, daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją ir Suomiją. Tiriant cigarečių kontrobandos atvejį, teisėsaugai sulaikius 13 pareigūnų ir pasieniečių, pareigūnų profesinės sąjungos iškėlė klausimą dėl premjerės Ingos Ruginienės ir vidaus reikalų ministro politinės atsakomybės. Profsąjungų teigimu, korupcijos priežastis glūdi sprendimų priėmėjų neveiklume ir nepakankamame srautinių įstaigų finansavime, o vien represinės priemonės sisteminės nusikalstamumo įtakos pasienyje neišspręs. Premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad valstybė prieš šią grėsmę veikia. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas ir pačios profsąjungos pažymi, kad šie sulaikymai rodo tarnybų gebėjimą identifikuoti korupciją savo pačių viduje. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą ir pristatytas į Vilniaus areštinę. Šiandien patvirtino generalinė prokuratūra. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus įtariamą jį perduoti Lietuvai, jis lėktuvu pargabentas praėjusį penktadienį, gegužės 22-ąją. Europos arešto orderį išdavusi Lietuva Antonovo perdavimo siekė po to, kai pernai gruodį jis kitą pavardę buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Gegužės 13 dieną Prancūzijos kasacinis teismas atmetė jo skundą ir galutinai leido išduoti nuteistąjį. Lietuvoje Antonovas ir kitas buvęs banko akcininkas Raimondas Baranauskas nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus, turto pasisavinimą ir iššvaistimą padarant 100 milijonų eurų žalas Norui ir jo kreditoriams. Teismas iš jų taip pat priteisė atlyginti 375 milijonų eurų žalą. Tikimasi, kad gyvai Lietuvoje esantis Antonovas galės dalyvauti apeliacinio teismo posėdžiuose, kurie prasidės birželio 29 dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia Seimui naują įstatymą ir pataisas, kuriomis siūloma per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Šia iniciatyva siekiama leisti žmonėms uždirbti iš savo lėšų ir suteikti naujų finansavimo galimybių šalies ūkiui bei sumažinti skolinimąsi iš užsienio. Pagal siūlymą gyventojai savanoriškai galėtų priskirti iki 2500 eurų specialiai sąskaitai, iš kurios lėšos būtų skolinamos ILTE valstybės, savivaldybių ir jų įmonių ilgalaikiams investiciniams projektams. Prezidentūros vertinimu su valstybės garantija įveiklinus bent pusės gyventojų indėlius, į šalies ekonomiką būtų galima įlieti virš 1 milijardo eurų papildomų investicijų. Lietuvos banko duomenimis šalies gyventojai ir įmonės indėliuose iš viso laiko 40 milijardų eurų, kurių didžioji dalis neduoda finansinės grąžos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl daugiau kaip 600 tūkstančių neteisėtai pasisavintų nekilnojamojo turto registro išrašų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl turėtų trauktis ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Parlamento vadovo teigimu tai yra įstaigos vadovo, o ne ministro atsakomybė. Nuo 2023 metų registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas šiandien pasitraukė iš pareigų, jį raginus premjerai ir ekonomikos ministrui. Laikinai įstaigai vadovaus Giedrius Cininas.
0: Orai.
1: Šiąnakt vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A-reklama ir apie tave sužinos visi. A-reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Radijos stotis. Pulsas.

0: paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai Vilniuje rytoj susitiks su Europos komisijos vadove Ursula von der Leyen, aptarti padažnėjusių dronų incidentų. Prezidentūra pranešė, kad su komisijos pirmininke bus diskutuojama apie oro erdvės stebėsenos stiprinimą, antidroninių pajėgumų plėtrą bei ES paramą Baltijos šalių gynybai. Pastaruoju metu padažnėjus atveju, kai Baltijos valstybių teritorijas įskrenda bepiločiai orlaiviai su sprogmenimis, daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją ir Suomiją. Tiriant cigarečių kontrobandos atvejį, teisėsaugai sulaikius 13 pareigūnų ir pasieniečių, pareigūnų profesinės sąjungos iškėlė klausimą dėl premjerės Ingos Ruginienės ir vidaus reikalų ministro politinės atsakomybės. Profsąjungų teigimu korupcijos priežastis glūdi sprendimų priėmėjų neveiklume ir nepakankamame srautinių įstaigų finansavime, o vien represinės priemonės sisteminės nusikalstamumo įtakos pasienyje neišspręs. Premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad valstybė prieš šią grėsmę veikia. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas ir pačios profsąjungos pažymi, kad šie sulaikymai rodo tarnybų gebėjimą identifikuoti korupciją savo pačių viduje. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą ir pristatytas į Vilniaus areštinę. Šiandien patvirtino generalinė prokuratūra. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus įtariamą jį perduoti Lietuvai, jis lėktuvu pargabentas praėjusį penktadienį gegužės 22-ąją. Europos arešto orderį išdavusi Lietuva Antonovo perdavimo siekė po to, kai pernai gruodį jis kitą pavardę buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Gegužės 13 dieną Prancūzijos kasacinis teismas atmetė jo skundą ir galutinai leido išduoti nuteistąjį. Lietuvoje Antonovas ir kitas buvęs banko akcininkas Raimondas Baranauskas nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus, turto pasisavinimą ir iššvaistymą padarant 100 milijonų eurų žalą Snorui ir jo kreditoriams. Teismas iš jų taip pat priteisė atlyginti 375 milijonų eurų žalą. Tikimasi, kad gyvai Lietuvoje esantis Antonovas galės dalyvauti apeliacinio teismo posėdžiuose, kurie prasidės birželio 29 dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia Seimui naują įstatymą ir pataisas, kuriomis siūloma per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Šia iniciatyva siekiama leisti žmonėms uždirbti iš savo lėšų ir suteikti naujų finansavimo galimybių šalies ūkiui bei sumažinti skolinimąsi iš užsienio. Pagal siūlymą gyventojai savanoriškai galėtų priskirti iki 2500 eurų specialiai sąskaitai, iš kurios lėšos būtų skolinamos ILTE valstybės, savivaldybių ir jų įmonių ilgalaikiams investiciniams projektams. Prezidentūros vertinimu su valstybės garantija įveiklinus bent pusės gyventojų indėlius, į šalies ekonomiką būtų galima įlieti virš 1 milijardo eurų papildomų investicijų. Lietuvos banko duomenimis šalies gyventojai ir įmonės indėliuose iš viso laiko 40 milijardų eurų, kurių didžioji dalis neduoda finansinės grąžos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl daugiau kaip 600 tūkstančių neteisėtai pasisavintų nekilnojamojo turto registro išrašų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl turėtų trauktis ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Parlamento vadovo teigimu tai yra įstaigos vadovo, o ne ministro atsakomybė. Nuo 2023 metų registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas šiandien pasitraukė iš pareigų, jį raginus premjerai ir ekonomikos ministrui. Laikinai įstaigai vadovaus Giedrius Cininas.
0: Orai.
1: Šiąnakt vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: reklamai. Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
0: Radio stotis Pulsas. I took the long road across the ocean.

0: Reklama. Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės gali ir jos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Su jumis radio stotis.